galera beti tekno, non-stop, non-stop. Gaztiak beti tekno, gaztetxean aerok. Baina gero beti tekno, non-stop, non-stop.